Tunam zai dai godiya sanata ka gudumar adidi wannan lokaci. Assalamu alaikum.